0: Ja, poșo hanan. Hanar de bucur. Ja, poșof tu.
1: Oh, bella donna.
0: Val, am unda și codin și canon prap.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.